0: ne wɔne saa yɛhowa wɔtrɛ wɔte na yɛwɔ kɔnkrɔ ne so a abɔfoɔ pemmpem atwa ne wɔhyea sɛ na ne mmara yi wɔbɛte sɛ saa dɔmbarimɛa ma wɔnkae se n'anim ɛ ma wɔnkae kyerɛ ne sɛ seseria saa wo nyankopɔn no a wɔsom no no mene sɛ ɔboa ɔbɛ se wɔne saa yɛwɔ wɔne saa nemahatene wɔ akabeni wɔ hataa yinnɔre wɔ a sɛmmere wɔ ha baasa
1: ɔboa pɛgya wurade a wɔte aseɛ